0: Vodostáni.
1: Уровень воды в реках.
2: Бюллетен гидрографик.
0: Водостание.
3: Рейка Дунав, Линц, 352, 352 сантиметра. Корнојбург, 216, 216. Bratislava 295 295. Komarno 115 115. Estergom 41 41. Budimpešta 86 86. Dunafeldvar -162 -162. Baja 78 78. Mohač 93 93. Bezdan -62 -62. Apatin 6. Bogojevo -3. Vukovar 7. Bačka Palanka 18 18. Novi Sad 25 25. Zemun 215 215. Pančevo 248 248. Smederevo 436 436. Veliko Gradište 732 732. Turn Severin 720 720. Prahovo 38 38. Ruščuk 86 86. Đurđevo 18 18. Crna Voda 18 18. Braila 164 164 cm. Rejka Drava, Botovo 35 35. Terezino polje -351 -351. Donji Miholjac -91 -91. Osijek -152 -152. Rejka Tisa, Tisabeč -223 -223. Vašarošnamen -180 -180. Tokaj 462 462. Solnok -249 -249. Segedin 87 87. Senta 239 239. Novi Bečej 318 318. Titel 99 99. Rejka Sava, Zagreb -267 -267. Gradiška 29 29. Slavonski Brod 76 76. Slavonski Šamac -127 -127. Sremska Mitrovica 151 151. Šabac 37 37. Beograd 168